0: は本物だ。ミストの遭遇映像
1: 第2位。
0: 目撃情報多数。火山に現れる高速 UFO。
2: ちょっと地球上のものではありえない動きをしてますね。すごい映像です。
3: Au titre Calais, 4 balades que chien sale. Mais dans la même province, on écoute Radio Lalzac.

0: そして守り星となる。この星も誰かの守り星。あの赤い星もあの青い星も、命が尽きるとき星もまた流れて消えゆく。
1: Mets ta casquette à l'envers effet.
2: Yo, yo, yo.